0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Өрмәтлік үләді еңілік жылы. Трамп бірләшкен бір Ирландия көрішіні бәк қалаймен деді. Америк бүнді Ирландия рәхбәрлер біле өткізге ұфчүрішінің ақыстың бірлішінің ажайып қалтыс іш болдығалықыны вә ақыры беріп іш қашыдығалықыны етті. Америк бүнді Дональд Трамп шәмбі күні Дублинге қиған 2 күнлік зиярты жарияңда бірләшкен бір Ирландия көрішіні бәкмі қалайдығалықыны етті. Ирландия башминистри Мишель Мартин билан кўришгандан кейин мухбирларга сўз қилган Трамп охир бериб чуқим иш қашиди деди ва бунинг ажойиб қалтис иш бўлганлигини билдирди. Мартин билан кўришишдан бурун Ирландия президенти Катрин Коннеллини зиёрат қилган Трамп Дублиндаги расмий президентлик маҳкамасида учрашишлади бўлди. Қарши

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, тәрі

таңна кушынтасынан Voice of Turkey вот ист радиоканалынан топшула. Йорты сәрдік топшуларыбыздың қобатлауын Түркия хәм Қозан бақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйләнішіндәге Түріксәт 3А хәм Түріксәт 4А яршынары білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша вот вес радиоканалынан тыңдайласыз. Әлігі біз сізін білән саубылашабыз, эфирді келесі үш ашуа қыдар.